0: שאלו טריילס, סוסי, סומטרד אב, ציני גרופו, אנדה סונטולנה דבלס כהנב, ויבוי אנדה פירל, וויסקי פיסיילס כהנדה אירוביה, דוי קורקן אצ'לסטר, ברודם לסו פרקיילס כהקרקה פשמנדה בשל, וורביסרדם לסה, ווי פנדס מנגה ונדה אירוביה, פירלס אנדרה, פיקסווה בוטיה, כפילס אנדה פסטורו, אנדה אירוביה, ווי שונלס לסקי וורבי, פיילס לסקה דיבוטי, סו, מטרדו ונדו צינו קורש, אקרדם לסבלס, משקרמנדה, אקנק מפושוס לסטר, סער התיארפה, משקרמנדה.
1: הובובובו וינטי נמו דווינה, הובובובו וינטי.
2: Szaszte bakta lettem én integrálni. Hát például Andrikai gondol annak gondol gyülekezetó, gondol Csabi a kárdaszma, gondol Rostár Csabi, és arra te praptunk, igen, párat rajivaz debakának, és na is de lesz, ki majd kólszünk, kaj a sunab legázse, kaj vorbim podel orró, taj vigadó Csabi, és lássolj magja nagyon, majd kólszünk, nagyon lássolj. Olyan demori gógyi gondol a csóre dolgúri, hogy csóri máta, a Mári Mó, a Holina olyan demande, lássolj nagyon. Na, itt a bleszke.
1: Atta!